0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

ka na si Donita. Kag ako, wala sang tupong ang kalipay. Basta kaupod ko lang siya, malipayo na ako. Sinong ba ko na una? Nga ang handom ko nga pagtimalos, nabuslan sang walay kamatayon nga paghigugma. Si Donita, siya lang ang makapabag-o sa akon. Kaya ginasumpa ko sa adlaw nga ginhatag ko sa iyang ngalan ko. Wala na ako sa iba niya babae nga pakamahalon, kundi siya na gidlang.

0: kay diri natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.

Magapangamoy dinay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga era ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion. Kami gid nagapasalamat, nagadayaw sa imo. Matungod imo kami gitipigan sa bilog nga semana sa amon mga bulhaton. Thank you Lord nga imo kami gipalabot sa sining nga inuras nga malipayon. Labi na gid sining adlaw nimo nga inugpahuway balaan para sa imo makatawhan. Kani sining gabi samtang kami naman magatuon sa imo mga pulong. Sa gihapon ikaw magaupod sa amon. Gina-invite namo ng imo Holy Spirit kag balaan nga presensya. Magaupod sa amon sa pagbuka sa amon tigpuson nga ganahuna. Sa paghangop sining mga pulong nimo agud nga sa diin. Magatudlo sa amon sang dugang ihibalo samtang kami nagakabuhi kag nagaalaga dira sa imo. Ikaw man magabless imo makanakan karon nga nagpamati sila mga radio. Subong man naga-live through Facebook. Kagsubong man ang akon mga bibig, ikaw magaguide sa pagpamulong nga mangin uyon sa imo kabubuton. Kagsalamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan nga makaabinan. Kag welcome sa aton yang palatuntunan, no, mga kauturan. Kag sa sining gabi, no, I hope nga malipayon kamo samtang kamo nagapahuway sa inyo tagsa-tagsa ka mga pulungkuan, no, kag subong man sa inyo nga mga kundin kamuda nga mga payag-payag dira, no, I hope nga malipayon kamo nga nagapamati sa inyo nga mga radio, mga pinilangga ko nga mga